0: narisine nga mu busoro kirenge natege narimwe nga ubayitaza n'ikindi kiza no beri ari nga mu kanyosha atirito kiza karaperi nga mu kimende kugara bagabeza hake atirito kiza mu tamabirungo atirito kiza
1: ego
0: kuragete